ta, ta dum ta dum ta ta dum ta. Ta dum ta dum ta ta dum ta, ta dum ta dum ta ta dum ta.